Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva za reverom značka Fksara. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nak nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod Jergena, komšiluk Fiko, Fatma, Bona, Pus, Hevana, vraća se on samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u Fačni raj, švercao kafu, bunario, potravio i prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječ. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sina vali koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižraznom vratniku. Hajde reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Bilaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kaže. Sine veli koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.

vrlina i znanje jesu li uporedo rasli. Govor svekoliki bijaše li nužna svjetiljka od riječi, svjetlost na čelu kako smo željeli da bude. Da krenemo, brate, ponovo istim putem, al najprije zaboraviti treba oholo ono lijepo ukazivanje, ni pošto birati riječi, već pustit slanca pse dogovora, ne klaje i sikće utrobom izvrnuto. Ni pošto reći kao, jer neuporedive su stvari i ništa ničemu nije nalik. Tim ćemo krenuti putem i ponovo iste gledati stvari, ali iz drugoga sada ugla, iz općeg ugla i pod drugim svjetlom, pod svjetlom apsolutnim. Iste ćemo one žene gledati kako nose svoja tijela i nikad ne znaju, nikad, šta uzimaju dok nam se daju. Nešto nam više grubosti treba, po koži, lirike, bič, činjenice. Jer hoću, anđele, da pokažem ti noć. Mjesto gdje skuplja se ološ, neopjevan još. Pesnici, eno, regulišu nišanske sprave, na mjesečinu naslonjene, u beskrajnom polju manevara izlišnih. Kažem, hoću taj život, stvarniji od ovog u stihove, sa placebom iz dana u dan. Harmoniju alkohola, noćne tetovaže, javna kupatila, kuhinje narodne. Posvuda, ljudi u postu, ljudi na dijelu, oporba, pokodba, mudrost popuštanja, koristan vjetar iz trbuha i zamora. A kome je ikada trebala naša patnja anahrona? Tu je nekada Hapsana je bila, trgovište, gužva, u ljeto bostan, zimu u skupus, između zelen, paprika i pešun. Cvate trgovina, zri retorika, u naglom usponu igre na sreću. Tamo je pobjednik podigao hram, od pobjeda silnih da iskupi dušu. Tu možemo stati, tu čuti možemo, kako nam raste kosa, kako niču nokti, kako truhnu zubi, kako sjajno radi prijemni aparat za posmrtnu obradu skupljeć podatke. Avaj, kud nestade moj leteći čilim puberteta? Ja sada vidim samo stvarnost. Granice moga tijela su i granice moga duha. Je li to kazna za dvostruki moj ateizam? Neka jeste, ali ja za sobom ostavljam kost, ja ključnu za sobom ostavljam kost i po njoj bit će rekonstruisano biće ove nesreće. Čitači budući naši tako će pronaći zvučnu onu tačku kad most se ruši, kad sve se ruši u utrobu svoju, u suštinu. I onaj koji ovo piše, u golo će da se pretvori stablo. U zimsko stablo golo, koje raste iz betona.